usungangena ke manje mlalelo usungangena ke manje ngane kwabo kulomoya awungene manje kulomoya ngane yomuntu sibonge ukulala nokuvuka nokulibona usuku nezihlobo zethu nabangane nezithandwa zethu Yeah.

0: Ifica lapha ya ngase North Way Mall traffic kubheke ngithi kunesikole la ngenzansi napha ke nomalume bayehlisa behlisa izingane so uzoyifica ke i traffic leyo vele ke kodwa sekuzoba ngcono ikole ezovalwa khona nje kusasa ziyavalwa kusasa so ke sekuzoba ngcono kakhulu ke emugaqweni wehla ngubani wehla ngombube road uzodlulela ku Zwartkop road uzongenela u Mayor's Walk uzoyifica ke i traffic yakho lapha ngase Botanical Gardens izothuka ukuphazamisa kancane kodwa ke awuzami ukuthi masuhamba ngakuleyo ndawo uqapheleke uvule amehlo bathi ke ube mwehlo mane asiphumeke sibheke lapha emgaqweni ehotela wayeka kukho kutheni abasakubikile ngaphandle kwama recoveries ngoba besibonileke kunezingozi endaweni especially lapha ngase Cliffdale lasike sabona khona ingozi izolo kusaluke kuqhubekile ke i-recovery kuyasuswa izinto ezisemgaqweni so uyanxuswa wena ukuthi mawuzohamba leyo mgaqo uqaphele kakhulu kodwa yena babathi nikhola futhi lapha ya kuona khona futhi lapho ngase Cliffdale interchange ileft lane isiphinde yavaleka ngenxa yokuthi kunemoto esivetsane yakhetha ukufela khona lapho imile nje iyaphazamisa kakhulu so ke ileft lane iblockekile lapha ngase Cliffdale interchange so uqaphele kakhulu ke uma uzohamba lapho uhamba ngo N3 kanti ke ingozi le ilapha ya Kuberia Road no Clever Road nakhona futhi uyacela ukuthi uqaphele kakhulu uma uzohamba ngaleyo ndawo imoto ezimbili le lapha yaku Ostedville Drive ngaphandle nje wase garage lapho kunengozi futhi lapho so uyaxolela ukuthi ke uqaphele uma uzohamba ngakuleyo ndawo ngisho lokuthi akukho ukutheni esisabikele kona kuba sengathi ku N3 sahambeka no N2 sahambeka akukho okutheni okusabikiwe osukela namhlanje kodwa ke usibali uBhotsotso yena ukhona ngoba siyazi ukuthi bafana bafana iyadlala kule mpela sonto esiyakuyona ngabe iyozala ngomungu
1: Ezemidlalo umphungulovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital
2: ngibonge kakhulu ngenza kwethu sisho sithi sondela prophashoko wakho umsakazo umgungundova FM uBhotsotso kaMahlaba onthulela ezemidlalo njengoba ke iqembu lesizwe libafana bafana liqalileke ukuzilolonga osukini la izolo usezwa kalise ukujabula ke umqeqeshi walo uPitso Jingle Msimane la ikhombisa khona ukuthi ke kuzobe kungumdlalo wakhe qala ke ebuyile eqenjini lesizwe lebafana bafana ozodlala ngomgqibelo khona ke eOrlando as arena stadium la ukuthi ke khona ke uCassius Malula naye ke uLuda Singh bakhombisa kujabula kakhulu ukubuya ke eqenjini ke lesizwe lebafana bafana siyazi ukuthi ke ibafana bafana kuzothi ke ngomgqibelo ngawo ke u6 ntambama izobe idlala khona ke eSoweto bese kuthi ke idluleleke ukuyodlala khona ke le eEgypt la izodlala khona neTinkra ke emidlalweni ke ozokuba ke ngomhla ka 30 kuyobe sekuthi ke ngawo ke umhla ka 4 bayobe sebedlala nje becwenga ke nayo ke eEgypt la bezodlala khona ke umdlalo ke wesihle ukuzilungiselela ke njengoba bazisaze ukuthi bafana bafana njengoba izodlala ke umdlalo ke nayo ke igini ngomgqibelo izobeke ilungiselela ukuqualify kwi African Cup of Nation ezokube ingonyaka ke oza ngicela ukuthi ke iqembu ke elakhona ke la edlala ku ABC Mtsipe eligi ke abaningi ke baze ngokuthi ke umvoti njengoba lenze kahle kakhulu ke emidlalweni ke iyayo ke Nedbank Camp la ukuthi ke khona ke lizobeke lidlalela khona ke la ekhaya abaningi ke bayazi ukuthi ke yila kwakuhlala khona ke iRoyal AM bathi ke kuzoba ke yenye ke izindawo ke ekuzokuba indawo ke zasekhaya esithi imidlalo yasekhaya idlalela khona kodwa ke eminye ke iyemidlalo ke izokwazi ke ukuthi ke lapha na eRich Soccer Field eminye ke izoyidlalela khona ke eGreytown High School njengoba sazi ukuthi kufanele ke ihambise ke wona ke ama ground ke amabili singakutshela ukuthi ngempela ke iqembu ke layo ke iRichards Bay la KwaZulu Natal igcineke limtholile umqeqeshi ke okunguyena ke ozothatha ke njengoba bemnike inkontileka yonyaka owoda uMindi hane nikolivu okunguyena ke abamthathile ke osukini ke lwayizolo ke uyasho ke yena ke umphathi wayo ke Richards Bay uJomo ke biyela ukuthi ke bathole amava akhe amakhulu bayabona ukuthi ke uzokwazi ukulisiza ke iqembu ke lesizwe ke layo ke i Richards Bay singitshela ukuthi ke abafana abancane lapha na ke singasho ukuthi ke abafana badlala iminyakana e-20 ke iqenjini lesizwe bazidlela amahlanga ke ngesikhathi ke beshaya iAngola ke ngo2-0 ke.

0: Wakuzala, kodwa umzala sasinaye inkosi yami luke show njalo ke tawu isihlobo sakhe lesi sisihlangene ngaso la namhlanje kodwa ntaba yase Dubai.
1: Uyibeke kanjalo ntaba yase Dubai
0: yatsinza. Inkomo zamapi umzala.
1: Umzala.

0: El Polope, el Pita y el Otzin.
1: Ithimba lezindaba kumphumulo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
2: Bumbana kwamalele ehora lesihlanu umsakazi wakho Mgungudlovu FM indaba eziphelele noAndile wakandwandwe mlalela ke ngiphinde ke ngikubikele le ntambama uhlelo kusayindlovu yosethe la abomnyango wemfundo esemazingeni aphezulu phakeme okungu Department of Higher Education bathi ke abafundi bakamatikuletsheni kumele baqonde ukuthi kabadinga ukuthi ke balinde kuze kuba ke bathola ke imphumela yabo ke kungaphambi kokuba ke babhalisele ke uqhaso lwezimali zokufunda kungu NSFAS abafundi ke banxuswa ukuba ke izicelo ke bazifake ke khona manje njengoba ke sekuvuliwe ukuthi ke abafundi bafake ke izicelo zalolu uxhaso kanti ke baphinde ke bacacisa ukuthi ke ukufaka ke isicelo akuchazi ukuthi ke uxhaso ke usulutholile kodwa ke kusuke ke kusamele umfundi abhalise kuqala ngaphambi ke kokuba ke athole ke uxhaso lwa NSFAS kanti ke abadinga ke ulwazi olutheqa xa kubikwa ukuthi ke kufanele ke baphuthume bashayele ke mahhovisi umnyango wemfundo ke esemazingeni aphezulu oku Department of Higher Education inombolo ke bangayithola ku Google nabanye ke bangaya ke ku website yakwa NSFAS nayo futhi imininingwane ke ngayo bangayithola kuona u Google uma sihlabela phambili ke umlaleli sikutholela ku WTU umphakathi wasezingcinyeni ke ezingaphansi ke kuka ward 26 maphakathi ke neBrisbane ngonjalo neBlack Ridge khona ke lapha eMgungundlovu lokho bekhala injalo ke ngokuhlala ke bomnyameni njengoba ke bethe kugesi wahamba ke ngezintatha ke zangesonto ezandulela usuku longomsombuluko kodwa kuze kube manje usiza bakalitholini okukhalisa kabahlali ukuthi ke uke wabuya ke ugesi ngezithuba ke zehora ke lesihlanu kuseni namhlanje kuseni kodwa ke wabuya ke nje imzuzwana ngaphambokalo ngemumva ke kwalokho ube usuphinda futhi ke unqamuka kanti ke ngokwembiko evela ke kubalungisa ke ugesi bathi ke batholeke ukuthi ke kunomunye komonakalo okhona ke oba ubonile lo monakalo ke kubikwa ukuthi ke kuthebazeke uthikamezeke i-transformer ephakathi kaLunwood noma kaLunwood subway ngonjalo ke noSunnyside bridge bathi ke kudinga ke kulungiswa kuningi kakhulu njengoba ke umonakalo bethe bekwazile ke ukuthi bawubone kanti ke bawubone ke ngezithuba zokugamanxa kwehora leshumi ekuseni okuvelile ukuthi ke kuningi kakhulu okudinga ukulungiswa okuhlanganisa ke ukumbiwa kokushisha udoti ukuthola ukuthi yini elimele ukulungiswa umonakalo ukuhlola ukuthi lokho sekulungisiwe kuyasebenza yini deke kushintshwe i-transformer kanti ke bathi ke banaso ke abanaso isiqiniseko sokuthi ke lokhu kuzodonsa isikhathi esingakanani njengoba ke bethi ke kusazophinde futhi kushintshane ke nabasebenzi nokubizwa ngokuthi ke ama-shift kanti ke abantu bayanxuswa ukuba ke babekezele njengoba bethi ke bazokwenza konke okusemandleni ukuthi umonakalo bawulungisa ngokushesha uma ngeziphetha ke ezaleli hora mlaleli ngeziphetha ngodaba oluthi ke sashaqekile komphakathi wakwaBesta eThekwini kulandela kokudutshulwa kubulawa kwabafundi ababili kwathi ke abathathu balimala kanzima ngokwembiko ke kuthiwa ke laba ke abafundi bebehleli ke endlini thizeni khona ke kwaBesta bebhema nokuthebe ngazelele kwangena ke abantu ke thizeni bangabuza umkhuhlane kodwa ke bavulela ke ngenganono badedela ke intululwane yezinhlamvu nokuyilapho ke abafundi kababili beshone ke ujuqu endaweni ke yesigameko abathathu abalimalile babese bephuthunyiswa ke bedlela iDr. Pixley kaSeme Memorial Hospital kwaMashu ukuze ke bezothola ke usizo olwanele abashonile kubikwa ukuthi ke baseminyakeni phakathi kweshumi nesithupha neshumi nesishiyagalombili okungu 16 no18 ubudala okwamanje imbangela ke yalokhu ke ayikazeki kanti ngamaphoyisa ayaphenya futhi kanxusa ke abangaba ke nolwazi ngabenzeke lokhu kuba ke baphuthume babikele kamaphoyisa ukuze kabenzi balokhu bezobhekana nengalo ke yomthetho ngiyaphuma umlaleli kodwa ngaphambi bangiphuma ngikukhumbuza udaba siqale ngale sithi lono beluphezulu kuleli hora abomnyango wemfundo esemazingeni aphezulu ku Department of Higher Education bathi ke abafundi bakamatikuletsheni